0: Меркурію. Там понеділік само за члени програма «Звестоби Меркур» зате. Обіщите найбільший торговський центр «Меркур». Терна благайні корістите до 90% попуст.
1: «Меркур. Кері легко, ще більше». Gain Suite 3. Прем'єрно в Одісеї. 9-20 августа об 17 урі. От 15 ури далі. Прийдіть по філям. Друження з філямською екіпою. Награди, фотографії і куп прем'єрних пресеничен. Вечна Одісея Пікасі.
2: А ви ж, кай є єдина ствар про наш хіші, ки діла і не ямра?
3: Ну кай?
2: Чистильна направа.
4: Вода тих. Чистильна направа і збиральники дежівниці.
5: Вода тих Пікасі.
6: Цезар Плюс є тук. Усак торек, четвертик і неділю. Вас у ігральним салону казино «Цезар Кран». Чака вруча промоційська акція.
7: Али виж, како са настали највечи империи у згодовини? От Старега Египта и Римскега империя до Монголо и Британскега империя. Преберите у посебни знаи ревие хистори. Највечи империи у згодовини. Жив продай и на www.alivezda.si.
8: Че не знаш денарием, те туди тале оглас не бу препричал. Бод пач брез.
9: Почас, усе се да научит.
10: Морган Хаузел у Хали Тиволи. Карте на eventim.si.
11: Лествица Антининих 30 и Жан Фербижа.
12: Четвъртина лествица е за тапо. Тут две новости. DJ Gojo Michiko на 8.20 in Temper City. Self-Aware на 6.20. Здей бомо шли памет най-больше. In в року урце папал придемо до трех най-больших тега тедна. Прешни теда на третье место Алекс Уоррен. Fever Dream на друго место. Kygo Kaliding Riffin Save My Life in на първа. Па Faithless New Religion, kakšna bo situacija tokrat, izvešče, ostaneš v moji družbi še naprej, torej poslušaš lestvico Anteninih 30, ne bo ti težko, se veš, to so tvoji najljubši hiti zadnjega tedna. Zdaj pa Gasa Dišje. Josh Fawaz, znani ritmi, Madonna, hashtag, ne, in Like a Prayer, 22. mesto lestvice Anteninih 30, tega